Radio Tuzli. Poštovani slušalci, dobro vam ovo 27. junsko jutro. Meteorolozi kažu da nas danas očekuje pretežno sunčano vrijeme.

Na drugom mjestu ove sedmice nalazi se legendarna Chaka Khan i Snoop Dogg sa pjesmom Boogies in my soul. Ova energična saradnja spojila je soul, funk i moderni plesni zvuk. Pjesma najavljuje novi album Chaka Khan.

0: pjesmu pod nazivom Čakzela, a svojim pozitivnim stihovima i zaraznim ritmom poziva slušaoce da pokažu svijetu svoju energiju i unutrašnju svjetlost.
1: Shaka Khan is in the house, y'all. Yeah.